0: И кој тера отокује? Не. Ај неки јиби тие, те вајроа. Не, е хикој. Ке вая да чајн чек. Ај, ај, ај, хикој тера вајроа. Ај неки роти тие, и ки јиби тие.
1: Toki nui te toki, toki ro te toki, ko te toki nā tau tēnei toki, ko te toki ngā rongo. Ue ue ta mana kahinga atāne, katakoto kei raro kei ngā mane i runga i raro, tā whiwhi te toki nei, kā pā toki nei, kei Hawaiki. Ka tapuku anoa tēnei ta hau, ko ta hau o tū mai tāwhiri mātia. Wairea ki runga, wairea ki raro, hara mai te toki, haumi e hui e, tā e ki e. Anei tērā mihi atu ki a koe, tātua, tāne mahuta. A tāne mahuta, te karehe kei roti i te ngāhere. Kona ngā mahi whakairo, anei tērā ngā whakapapa. A mātua tūpuna, no reira tūturu whakamaua ki a tīnā haumie hui e, tāe kia.